0: Qualunque sia il vostro credo politico, siamo tutti consapevoli che questo passo storico, l'elezione del Parlamento europeo a suffragio universale, è stato compiuto in un momento cruciale per il popolo della comunità. Tutti i suoi stati membri si trovano ora di fronte a tre grandi sfide: la sfida della pace, la sfida della libertà e la sfida della prosperità. E sembra chiaro che possano essere affrontate solo nella dimensione europea.
1: Così si esprime Simone Veil nel 1979, anno in cui diventa la prima presidente del Parlamento europeo eletto a suffragio universale diretto.
0: La sua leadership ha confermato il ruolo del Parlamento europeo come voce di tutti i cittadini. Simone Veil ha promosso la democrazia, ha lottato per i diritti umani ed è rimasta salda nella convinzione che la forza dell'Europa sta nella sua unità. A distanza di oltre 40 anni, la sua eredità è più forte che mai. L'Unione Europea continua ad affrontare sfide che mettono a dura prova la sua unità, come le tensioni politiche, l'instabilità economica e i conflitti ai suoi stessi confini e oltre. Il raggiungimento della pace, della libertà e della prosperità continua ad essere alla base degli ideali e dell'identità europea.
1: State ascoltando una serie speciale di podcast della nostra rubrica La storia e i fatti. In questi episodi vi racconteremo le storie degli uomini e delle donne che hanno contribuito alla costruzione dell'Europa, della sua identità e dei suoi valori. Sono le nostre madri e i nostri padri fondatori.
0: Non potevamo iniziare questa serie speciale senza parlare di una donna molto speciale, Simone Veil. Spesso definita madre fondatrice dell'Europa, la sua eredità va ben oltre la sfera politica. Ha spianato la strada alla presenza femminile nelle posizioni dirigenziali e rimane un esempio di resilienza e coraggio.
1: Simone Veil nasce il 13 luglio 1927 a Nizza, in Francia, in una famiglia ebraica laica. I suoi primi anni di vita sono caratterizzati dall'amore per l'apprendimento e da un forte senso di giustizia, che le è stato instillato dai genitori André e Yvonne. La sua infanzia è però brutalmente interrotta dalla Seconda Guerra Mondiale. All'età di 16 anni viene arrestata dalla Gestapo e deportata ad Auschwitz insieme alla madre e alla sorella. Sopravvive agli orrori dei campi di concentramento, ma perde molti membri della sua famiglia, tra cui l'amata madre, il padre e il fratello. Queste esperienze traumatiche la spingeranno a dedicarsi con impegno costante alla lotta per i diritti umani, la pace e l'unità.
0: Il pericolo non è più che non si parli della Shoah, ma che se ne parli nel modo sbagliato.
1: Nel 1946 sposa Antoine Veil, dal quale ha tre figli. Dal 49 al 53 la giovane famiglia va a vivere in Germania, dove Antoine lavora per il consolato francese, prima a Wiesbaden e poi a Stoccarda. Alcuni dei loro amici sono sorpresi di questa scelta, ma per lei si tratta di un'opportunità.
0: Eravamo convinti che se i vincitori del 45 non fossero giunti a una riconciliazione rapida e totale con la Germania, le ferite di un'Europa già lacerata tra est e ovest non si sarebbero mai rimarginate e il mondo sarebbe andato incontro a un nuovo conflitto, ancora più devastante dei precedenti.
1: Dopo il rientro in Francia, Simone si laurea presso la Facoltà di Giurisprudenza di Parigi. Nel 1956 supera l'esame di Stato per diventare magistrato ed entra nell'amministrazione penitenziaria francese, che fa capo al Ministero della Giustizia. Qui contribuirà significativamente al miglioramento delle condizioni carcerarie e del trattamento dei detenuti. Nel 64, assunta la carica di direttrice agli affari civili, si fa promotrice dei diritti delle donne. Lavora per garantire pari diritti per le madri nelle cause familiari e promuove i diritti di adozione per le donne. Nel 70 è nominata segretaria generale del Consiglio Superiore della Magistratura francese. La sua carriera è impressionante, soprattutto se si considera che all'epoca era ancora molto difficile per le donne far sentire la propria voce in politica. Rispondendo a una domanda sulle donne in politica, aveva dichiarato:
0: «Mi sono spesso sentita come una donna alibi. Ovunque sia andata, ho sentito dire: diamo voce alle donne perché c'è Simone Veil».
1: Dal 74 al 79 è ministra della sanità francese sotto Jacques Chirac e Raymond Barre. In questo periodo porta avanti due leggi rivoluzionarie. La prima nel 74 per rendere più accessibile la contraccezione, la seconda nel 75 per legalizzare l'aborto in Francia, una questione ferocemente contestata e per la quale viene duramente attaccata. Malgrado queste sfide, la sua determinazione porterà a una legge di grande impatto per i diritti delle donne.
0: Nessuna donna ricorre all'aborto a cuor leggero. Basta ascoltare le donne. È sempre un dramma. È sempre un dramma e sempre lo sarà.
1: Ma il contributo di Simone Veil non si ferma qui. Nel 1976 introduce il divieto di fumare in alcuni luoghi pubblici e si occupa delle esigenze sanitarie delle zone rurali.
0: L'Europa è la speranza del progresso.
1: Nel 1979, quando Simone Veil diventa la prima donna presidente del Parlamento europeo, l'Europa si sta ancora riprendendo dal dramma della guerra. È un momento profondamente simbolico. Una donna francese, sopravvissuta all'Olocausto e sostenitrice dell'unità, alla guida di un'istituzione democratica appena eletta che deve promuovere la cooperazione oltre i confini e garantire che il passato non si ripeta. L'Europa si sta ricostruendo, cercando di capire cosa significhi essere un continente unito dopo decenni di divisioni e distruzione.
0: Simone Veil non solo è la prima donna a capo di un'istituzione europea, ma è anche la prima presidente di un Parlamento europeo composto da deputati eletti direttamente a suffragio universale, anziché nominati dai parlamenti nazionali, ed è al centro di questa trasformazione democratica.
1: Durante la sua presidenza è la prima donna ad essere insignita del premio Carlo Magno, prestigioso riconoscimento assegnato ogni anno per meriti particolari a favore dell'integrazione europea. Successivamente è vicepresidente e poi presidente del gruppo liberale al Parlamento, dimostrando ancora una volta il suo impegno per la causa europea.
0: Nessuno di noi deve mai dimenticare che un giorno potrebbe ritrovarsi dalla parte degli oppressi.
1: Nel 1990 Simone Veil viene nominata membro di una commissione temporanea del Parlamento per la riunificazione tedesca. Anche in questo caso la sua esperienza si rivela preziosa. In quanto sopravvissuta all'Olocausto, ex presidente del Parlamento europeo e donna che ha perso i genitori e un fratello in un campo di concentramento, apporta una prospettiva profondamente personale al processo. Il suo impegno per l'unità europea è dovuto alla convinzione che un'Europa unita sia l'unica soluzione per evitare un'altra guerra mondiale.
0: Nonostante le gravi perdite subite durante la guerra, non serba rancore nei confronti della Germania, anzi partecipa alla decisione di utilizzare la riunificazione tedesca come strumento per incoraggiare le relazioni e l'unione tra l'Europa centrale e orientale.
1: La Commissione per la riunificazione tedesca è all'origine di due conferenze intergovernative, una sull'unione politica e l'altra sull'unione economica e monetaria. Quest'ultima si concluderà alla fine del 91 con il vertice di Maastricht e con l'accordo sul Trattato di Maastricht, testo costitutivo dell'Unione Europea.
0: Simone Veil si spegne nella sua casa di Parigi il 30 giugno 2017, all'età di 89 anni. Fino alla fine della sua vita ha lottato per la pace, l'unità e i diritti umani, costruendo ponti tra opinioni politiche, ideologie e paesi diversi. Ancora oggi è l'incarnazione del motto dell'Unione Europea, unita nella diversità.
1: Grande presidente del Parlamento europeo, coscienza dell'Unione Europea, attivista nella lotta contro l'antisemitismo e paladina dei diritti delle donne. Il suo messaggio sulle donne e l'antisemitismo è tuttora attuale.
0: Così la descrive Antonio Tajani, ex presidente del Parlamento europeo.
1: Questo podcast è presentato da Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
2: Vai zini, kas ir Eiropas parlamenta priekšsēdētāja vietnieki? No amata nosaukuma ir skaidrs, ka viņiem ir būtiska loma gan parlamentā, gan politikā kopumā. Bet vai tu zini, kādi ir Eiropas parlamenta priekšsēdētāja vietnieku darba pienākumi un kā šos vietniekus ievēl? Tāpat kā priekšsēdētājiem, arī priekšsēdētāja vietniekiem pirmais solis uz amatu ir vēlēšanas. Eiropas vēlēšanas norisinās ik pēc 5 gadiem. bet parlaments savu priekšsēdētāju un tā vietniekus ievēl ik pēc 2,5 gadiem. Priekšsēdētāja vietnieki uz sasaukuma pirmajiem 2,5 gadiem tiek ievēlēti pēc Eiropas vēlēšanām, proti jūlijā. Otrajam periodam viņus ievēl pilnvaru termiņa vidū, 2,5 gadus vēlāk, proti janvārī. Jauna priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas var rīkot arī gadījumā, ja ir atbrīvojusies kāda no vietnieka amata vietām. Tā var notikt, ja piemēram pašreizējais priekšsēdētāja vietnieks ir nolēmis stāties citā politiskajā amatā savā valstī vai citā Eiropas Savienības iestādē. Šādu situāciju piedzīvojām 2023. gada janvārī, kad par priekšsēdētāju vietnieku tika ievēlēts Eiropas parlamenta deputāts no Luksemburgas Marks Angels. Viņš aizstāja Grieķijas deputāti Evu Kaili, kura tika izslēgta no parlamenta pēc naudas atmazgāšanas un korupcijas skandāla. Priekšsēdētāja vietnieka amata kandidātus var izvirzīt kāda no parlamenta politiskajām grupām vai grupa, kas pārstāv 1/20 daļu no visiem Eiropas parlamenta deputātiem, proti vismaz 36 deputātus. Lai kandidātu ievēlētu, viņam ir vajadzīgs absolūts balsu vairākums. Tas nozīmē, ka viņam ir jāsaņem vairāk nekā puse no visām aizklātā balsošanā nodotajām balsīm. Pēc tam par ievēlētiem tiek pasludināti ne vairāk kā 14 kandidāti, kuri pirmajā balsošanas kārtā iegūst absolūtu balsu vairākumu. Ja ievēlēto kandidātu skaits ir mazāks par aizpildāmo vietu skaitu, ar tādiem pašiem nosacījumiem notiek otrā balsošana, lai aizpildītu atlikušās vietas. Ja ir vajadzīga trešā balsošanas kārta, kandidātus ievēlē ar relatīvu balsu vairākumu. Proti, par priekšsēdētāju vietnieku tiek ievēlēts kandidāts, kurš saņēmis visvairāk balsu. Retos gadījumos, kad vairāki kandidāti ir ieguvuši vienādu balsu skaitu, ievēlē gados vecāko kandidātu. Tagad zinām, kā tiek ievēlēti priekšsēdētāju vietnieki. Aplūkosim tuvāk viņu pienākumus. Priekšsēdētājs 14 vietniekiem deleģē konkrētus uzdevumus. Vietnieku galvenais pienākums ir vajadzības gadījumā palīdzēt priekšsēdētājam un pārstāvēt un aizstāt viņu. Piemēram, vietnieki var vadīt parlamenta plenārsesijas. Viņi var atklāt, slēgt vai pārtraukt sēdes. Šo sēžu laikā viņi uztur kārtību, dod vārdu parlamenta deputātiem, slēdz debates, izvirza jautājumus balsošanai un paziņo balsošanas rezultātus. Priekšsēdētāju vietnieki var arī pārstāvēt parlamentu starptautiskajā arēnā, svinīgos pasākumos un administratīvos, juridiskos un finanšu jautājumos. Tas bieži ietver ārvalstu apmeklējumus un tikšanās ar citu iestāžu pārstāvjiem. Priekšsēdētāju vietnieki ir arī Eiropas parlamenta prezidijas sastāvā. Prezidijas ievieš noteikumus, kas nodrošina raitu parlamenta darbību. Tas arī sagatavo parlamenta budžeta projektu un pieņem lēmumus par administratīviem, personāla un organizatoriskiem jautājumiem. Izvēloties prezidijas sastāvu, parlamenta deputāti pievērš uzmanību tam, lai priekšsēdētāji vietnieki un kvestori pietiekami pārstāvētu dažādas parlamenta politiskās grupas. Šajā raidījumā aplūkojām priekšsēdētāju vietnieku būtisko lomu Eiropas parlamentā. Lai uzzinātu vairāk par citiem svarīgiem parlamenta locekļiem un struktūrām, piemēram par priekšsēdētāju, prezidiju un kvestoriem, noklausies pārējos raidījumu sērijas Žargona džungļi ierakstus. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments. Vairāk raidījumu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
3: Tá tionachar mór cogan na Rúise gan na Ucraina ar an gcóhéal, agus tá tionachar sona dul a méid go tapaigh gach mí a leanan lánúin ar na Rúise ar aghaidh. Nuair a scriosadh domba Kakova i mí an bheithib 2023, denag do máiste breise don nádúr, haring sé ardú den náisiúnta ar gné cóhéal an chugaig chomá. Sa fod chvéil is op, léir míad an dochar traum atá déanta ag an gaonlucht an chóhéal. O hosig an chuinlach de vihis cahardiag, agus gohaira o hosig an rúis a lánón rair an Ukraine ar an gahrú lá fihid de vi fiaura fehe fea dó, ní hawain gar mariag na mílta dina sa chaga agus gar chua sé le gairchém diadnaha agus suha ach na miach, ach ta anarachar dianta gait an chóhel chomá. Tá lorag súntasach an chagig le hahant ar an diagrach na dórhair fud na Ukraine. Ba chua sé an damáiste a dinag de hitálacha tion sclícha le mórfrúlú air, isca agus ifrach. Dag sé sin dina gan chosant ar chemicháin hoxanacha agus isca trúilithe. Fhí drachionach ar an gaga ar vihig súlacht hefur na Ukraina chomá. Tá dóitáin farísa, diarísú, pléascana agus tógan dangnúcán, galéra dinaf dachar dan iarhúlwa agus is scrisa gná hóga ná dórha, gná hóga cosanta in anachla na bisfair agus parkan na náisiúnta in san áirif. Tá cúis nimni mora an chomá o hef cúisí sa vailtugta de, ma iol ar únsa hish ligaan tím plair stáisiun núcleic sa Porizia. Dair leis an arracht am chosant an chóhéil agus am achfaní ná dórha in san Ukraine, ba chua sé únra na rúise le hárta 23 bilún euro damáiste an chóhéil ó hús an chogig gadi lár vi oil fehe fehe trí. Tá masunú dianta ag clár chóhéil na náisiún anta ar hionachar an chogig ar an góhéil sa tír. Chur an clár an úil galáide gwil an ilumad gairchéim na rif an Ukraine, a bhain le chemicáin, armlóin agus trealav mílata, Réan trúilána tá ann, agus an damáiste tá déanta de bhanagar táchtach, ceanta urbacha agus limistéir ná dúrtha. Tá an cogatrééis buint an targa tal a bhíochta in san Ukrain, rud atá ríthachtach ní amháin de ghéalagar na tíre, ach an tlándáil bí a rándach ó má. Bhí díon teannachar ag dígháadú fisicúil ag trúilú fear lehan chemicach ó bhíonig agus tiúnscoile búilug, agus ag armlóin fléasca ar na milliúin hectar de halab fermóireachta in san Ukrain. Tug an Fianíse le fios gur scrios fórsaí na Rúise Domba Kakova an Domba is mó in san Ukraine ar an séú lá de bhí an bheitheamh fehe fehe trí. Dhéan go leor daoine cáine ar scriosa an Domba. Dúir gur éici í thu a bhí ann agus gur bheith an tubaiste chóhéil is measa in san Eoraip ó aimse Chernobyl. Tamag na mílta hectar talún fé isce mar gheallar na tilta tubaisteacha, mar riag na scórtha daoine agus asáitíod na mílta daoine eile. Ba chua siad chomá le bach ar gan áreachtain ar ólischa agus le cliise na góras iscúcháin. Sa bhreise sin scuaile go leor tonnaí dábhar thuailithe. Chuig na substaintí truailithe san le shrá ar óing nípro chó fada leis an muir ghubh, atá an lí idir sé thír, an Romáin agus an Valgáir in san áirbh, agus bhfuil nasc idir í agus an bhanmhuir. Dhéan sé sin dochar décha chóras fuairí sa réigiún agus a dtíortha eile chomá. Ba chua sé scrios an damba chomá le cuais nimní méadaithe ó heamh cuairsaí sa bhailtachta de i dtaca le stáisiún núcléach sa Porizia. Ba é an damba san an phríomhaoin sé uisce fuaraithe den stáisiún cé go bhfuil fuintí mallartacha ann. Tástaíon an Ukraine go bhníolach an rúis cuairt a bheas an gaga an docha den chóhéil in san áireamh. In éanach lena cóháirte idirnáisiúnta tá sé fios thrú slite chun na chinntú go gnófar an rúis cúntasach. Cé go bhfuil an téca íthú listathe mar chion cuiróil i gcóid cuiróil na Ukraine ó ghabhfuil sa héana le, tá go leor daoine ar rá gur cheart tuairt féin gás ar bhann idirnáisiúnta chun leibhéil lárbheith cúntasachta agus cuairte bheith chin tú. Mar sin féin fiochtú leine buint le gach ceandas na slite chun cuairte bheith áil, tá an próiseas casta agus ní bhíonn sé simplí in éachar. Is beag fasachata ann do cuairteamh dá le héad. I mí anar fehe fehe trí, gloch Parliament na Hórpa rún madar le bínse vonú con cuir na húnsa huchta agun na Ukraine is rú. Ina haunta son, ach níag an nasc id an chogíocht agus dochar fad termocht an tímplucht ná dórtha agus an éir áid. Sa rún, hacic na feisirí chomá leis an mula ó chóhinóil generálta na náisiún éantathe, go man ófaí clóir idir náisiúnta dochar a bheoch mar hafad de chuirtu vamachansa ar gomáiste an tímplucht ná dórtha agus an éir áid. I lár bhí an bheitheamh fehe fehe trí, gloch an Parliament rún eile madar le hatógant in bhoinithe na Ukraine. Cháin na feisirí scriosa Domba Kakova ag an rúis, ó chuirbh is go láidir gur chuaise bhí ann leis an éca íthú, agus gur bunann an gníomh san agus cuir chogig. Sí Parliament na Hárpa a chur an chlársa in bhur láthair. Tá tuile eolais ar fáil ar RCF Gréasáin.
4: Nagrado Sacharova za svobodo misli za leto 2024 sta prijela Maria Corina Machado in Edmundo González Urrutia. voditeljica demokratičnih sil v Venezueli Maria Corina Machado in novoizvoljeni predsednik Edmundo González Urrutia predstavljata vse Venezuelce doma in v tujini, ki se borijo za obnovo svobode in demokracije. Maria Corina Machado je zmagala na predhodnih volitvah leta 2023 in naj bi bila kandidatka demokratične opozicije na predsedniških volitvah leta 2024. Venezuelski režim pa je samovoljno preprečil opravljanje javne funkcije, zato je namesto nje kandidiral Edmundo González Urrutia. Pred volitvami julija 2024 je prišlo do vsesplošne represije, med drugim do izključitev političnih nasprotnikov, aretacij in kršitev človekovih pravic. Sedanji venezuelski predsednik Nicolás Maduro je razglasil zmago na volitvah, vendar so rezultatom oporekali neodvisni opazovalci, tudi Organizacija združenih narodov. Evropski parlament je v resoluciji septembra 2024 kot legitimnega predsednika Venezuele priznal Edmunda Gonzaleza Urrutio. V Venezueli je po volitvah prišlo do protestov. Maria Corina Machado pa se je iz strahu za lastno življenje odločila za skrivanje. Venezuelsko sodišče je 2. septembra 2024 izdalo nalog za prijetje Edmunda Gonzaleza Urrutie, kar je izvalo ogorčenje mednarodne javnosti. Urrutia se je zato zatekel v Španijo, kjer je dobil azil. V ožjem izboru za nagrado so bili Izraelsko združenje Ženske za mir in Palestinsko združenje Ženske sonca, ter njuni so ustanoviteljici, ki si prizadevata za mir na Bližnjem vzhodu. Dr. Kubat Ibadolu, azerbajdžanski univerzitetni profesor in protikorupcijski aktivist, ki so ga leta 2023 aretirali, ker je kritiziral naftno in plinsko industrijo v državi, ter ustanovil dobrodelno organizacijo za vračanje ukradenih javnih sredstev. Evropski parlament nagrado že od leta 1988 podeljuje posameznikom in organizacijam, ki se zavzemajo za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Ime je dobila po sovjetskem fiziku in političnem oporečniku Andreju Saharovu. Zmagovalec pa prejme nagrado v višini 50 tisoč evrov. Podcast je na voljo v vseh 24 uradnih jezikih Evropske unije. Več podcastov lahko poslušate na radiju Europarl, spletnem radiju Evropskega parlamenta.